0: Slušajte samo ono što volite. Plus Radio.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim. I dim u vazduhu od tvog prevrelog daha

0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušajte Plus Radio, Nina se danas druži sa vama. Još jedno interesantno dešavanje u crkvi Svetog Nikole sa blagoslovom episkopa Novog Gračaničko-Srednjoameričkog, odeljenja za omladinu Srpske pravoslavne eparhije Novog Gračaničko-Srednjo-Zapadnoameričke, organizuje ognjište 2026 sabor narodne tradicionalne muzike posvećen očuvanju srpske duhovne i narodne baštine kroz pesmu, reč, igru i tradicionalne instrumente. Mnogo učesnika u ovom događaju, između ostalih i Oko Sokolovo, Dečiji hor Sveti Sava iz Milvokija, hor Bogoslovskog fakulteta iz Libertvila, Dečiji hor Akademije Sveti Sava iz Čikaga, Zlatni vez i tako dalje. Hrane i osveženje biće služeni pre i posle koncerta, a organizator je, kao što je rekao, Odeljenje za omladinu Srpske pravoslavne eparhije Novog Gračanica Srednjo-Zapadno-Američke. Dakle, sve se dešava danas u 17.30. Naravno, na našem portalu chicagodešavanja.us možete saznati detalje i zahvaljujući jednom linku kupiti karte za ovo dešavanje.
1: Slušate

0: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.
1: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio. Plus Radio. Gale Kerber.

jezdim nad pučinama Hvara, na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta.